0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

laiki, noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs, tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas,

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pārkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra +5, +10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz +15, +20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz +10, +14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī +9, dienā +18, +20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pārkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: jebkuros laika apstākļos.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgu virzienu vējš, negaisa laikā brāzmains vējš. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20, savukārt jūras piekrastē 1, plus 10, plus 14 grādi. Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra aptuveni plus 18, plus 20 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
0: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
0: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlip maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlip.
7: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
8: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sieras gouda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgu virzienu vējš, negaisa laikā brāzmaiņas vējš. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20, savukārt jūras piekrastē 1 plus 10, plus 14 grādi. Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra aptuveni plus 18, plus 20 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1 eiro 49. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2 eiro 99. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, eiro 69. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentus.

0: Elementu kopā ar akumulātoru un lādētāju otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
1: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!

0: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisaimnieks 350 grami 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisaimnieks 800 grami 3,99 €. Biespienu sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, divi veidi 39 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv. Oh!

0: Mūsdienīga lāzera epilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
2: Lielas lietas, mazas cenas! Lielakcija veikalos Maxima! No 12. Līdz 18. Maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības, 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips, 3 veidi, 75 grami, 59 €. Maxima!
3: Elektrība, telefons, internets.
4: Ko tu tur skaiti?
3: Nu, savus rēķinus.
4: Necepies. Līdz 28. Maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
0: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.
5: Labrīt, te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdz.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgu virzienu vējš, negaisa laikā brāzmains vējš. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20, savukārt jūras piekrastē 1, plus 10, plus 14 grādi. Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra aptuveni plus 18, plus 20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Uz pirmo piektos skaitīties?
5: Pirmais.
6: Otrā.
5: Trešais.
7: Ceturtais.
8: Labrīt. Piektais.
9: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
10: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
11: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst

0: dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
0: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
2: Viņš ir Amūna Deivis. Radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV. Radio!

Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
2: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesenu, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Rimī zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 eiro kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimī.

0: Reibinošs piedāvājums – pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Labrīt, labrīt. 9. Sestdiena, 16. maijs, un šodien Edijs un Edvīns saņem ļoti sirsnīgus sveicienus vārdienā. Nu, ja šie ir pirmie, man prieks. Tā turpināt kopā ar Radio Skonto un daudz laimes, ja tev šodien dzimšanas diena. Radio Skonto! Petrā Eņu studijā Elita. Lai brīnišķīga sestdiena,

kas ir reāli atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

Labā! Vulevū! Līdz pat laika ziņām radio skonto ētrā ir 9:15 minūtes. Un šovakar Eirovīzijas fināls. Te lūk grupa, kur savu laiku tajā uzvarējusi. No Zviedrijas.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams arī neliels lietus. Lēns vējš, taču negaiss laikā tas var būt brāzmaiņas un gaisa temperatūra 16-21, Kurzemē iespējams mazliet vēsāk, tur līdz 15 grādiem. Rīgā šodien ap 20 grādiem un iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļonamā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
4: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi –

Pašvaldība tavas mūzikas pasaulē, tavs rādījos konto. 9:44 minūtes.

9:47 minūtes, te tavs radios konto, un šodien pirmais sveiciens ir iebirs un tāds ļoti īpašs. Ieklausies, Katrīna! Gribu novēlēt, lai katru rītu tu mosties laimīgi, lai katru dienu ik sekundi tu būtu vesela, lai katru dienu tu smaidītu, lai katru dienu tu priecātos, lai katru dienu tev blakus būtu mīļi un patiesi cilvēki. Un arī es vienmēr biju, esmu un būšu blakus, jo tu esi mana lielākā laimīte. Mīlu ļoti, ļoti, ļoti jau 19 gadus. Mamma Brigita. Katrīnā. Šim sveicienam pievienojas arī, protams, radios konto un apskāvieni muzikāli arī tavai mammai. Daudz, daudz laimes, daudz laimīgu tuvumu.

Un īpaši labrīts vēl šorīt arī Rembertam. Rembert, es ceru, ka radios konto ir ieslēgts šodienas gaviņnieks, dzimšanas dienas svinētājs. Nu, tava ome tevi no visas sirds apsveic. Un izskatās, ka tu esi vienīgais Remberts Latvijā. Daudz, daudz laimes un prieka!

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
3: Sākās jau,
4: ja?
3: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
5: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
3: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
5: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radio Skonto YouTube kanālā.
3: Tā, kas man bija jādara tagad.
5: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta skontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.
6: Labrīt, labrīt! Sestdiena ir 16. maijs un daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas. Daudz laimes Edijam, Edvīnam, vārddienā. Daudz prieku un laimes tev vienkārši, ja dzird un klausies Radio Skonto. Te studijā Elita Marga. Lai gan skats pa logu ir tik saulains, teju vasarīgs un patiešām gaisa temperatūra Latvijā šodien pat pārsniegs 20 grādu atzīme rēķinies, ka daudziet uzlīs, ducinās pērkons un Rīgā. Nu, pēc tām meteoroloģiskajām kartēm spriežot, 4 varētu jau sākt mazliet līņāt, bet 6, 7, 8 tā pamatīgāk.

Ir 10:04 un atgādinājums šodien un rīt notiek Rīgas maratons un tas norisināsies jau 38 reizi un šogad maratonā varētu startēt vairāk kā 45 tūkstoši skrējēji no aptuveni 120 valstīm un šodien maratons pulcē apmēram 10 tūkstoši mazāko skrējēji, tātad bērnu maratons, bērnu diena. Un jārēķinās arī, protams, līdz ar to ar satiksmes ierobežojumiem. Nu, un vēl tāds padoms no mediķiem un maratona organizatoriem, ka skrējējiem jābūt ļoti atbildīgiem pret savu veselību. Un situācijās, kad ir sajūta, ka kaut kas ar to skriešanu ar pašsajūtu nav kārtībā, lūgums neturpināt distanci, bet kas attiecas uz tām satiksmes lietām, tātad šodien aptuveni no 10:40, tātad jau pēc 35 minūtēm līdz 12 būs satiksmes ierobežojumi. Un pēc policijas norādēm atsevišķos posmos īslaicīgi satiksme tiks arī slēgta. Jārēķinās, ka sabiedriskais transports tiks novirzīts pa apvedceļiem. Nu un rīt, protams, krietni lielākas izmaiņas, bet nu par to pēc kāda brīža un galvenais jau atceries vai arī gluži vienkārši izpēti visu to informāciju, kāds ir maršruts, kā mainījušies dažādi sabiedriskā transporta virzieni, varianti un galvenais, lai tev darbīga, rosīga un tiem, kas skrien, aša tā šodien kopā ar Radio Skonto.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem uzspīdēs saule, bet jārēķinās, ka daudziet gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, bet, protams, negaiss laikā tas kļūs krasi brāzmēns. Gaisa temperatūra šodien 16-21, Kurzemes piekrastē vēsāk, tur 10-15 grādi. Rīgā šodien līdz 20 grādiem, bet tad pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, arī uzlīs un gaisa temperatūra diezgan strauji pazemināsies. Tātad apmēram no 5-6 pēcpusdienā tev var noderēt lietus sargs.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
6: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zība akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.

0: Rilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
2: Vai tie ir jauni apavi?
3: Mm-hmm.
2: Un tā soma? Nopietni?
3: Jā, es to atradu Membershop LV.
4: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.

Par izlaušanos Enrique Iglesias radijos konto ētrā 10:32 minūtēs. Mazāk runu un vairāk mūzikas. Pusarī jāpagriež skaļāk, jādzied līdz pēc brīža.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Izdevniecība Latvijas mediji piedāvā grāmatu jaunumus.
2: Maksēks nodotie lieliski uzrakstīts krimināla trilleris, kur nežēlība ir gan labo, gan ļauno varoņu darbos un domās. Slepeno dienestu dramatiski nežēlīgās spēles, kurās patoloģisks personas ar padomijas dzīves skolu par katru cenu mēģina iznīcināt pretiniekus gan garīgi, gan fiziski. Uz neģēlībām kārājas austrumu kaimiņš savērvē un iefiltrē vajadzīgos individus Somijas drošības struktūrās. Un notiek baisas slepkavības. Bijušais slepenpolicists Milo nojauš, ka tieši viņš varētu būt gan mērķis, gan pavediens uz nākamo nāves kandidātu. Nodotie ir ļoti precīzs šīs grāmatas nosaukums, kur daudznozīmība tā īsti var saprast tikai pašās beigās. Sēks, kā autors, ir tiešām nežēlīgs pret saviem varoņiem. Sižetam nav holivudiski jauka noslēguma. Neparedzams, ar smeldzes piegarš ir beigas. Detektīvi iesaku tiem, kam tu skandināvu sūrais krimināla žanrs. Nodotie. Un atgādināšu, arī Al Pacino memoāri ir brīnišķīga spēcīga emocija un īsts dzīves pavērsiena pilna grāmata, kuru vērts izvēlēties lasi LV sadaļā grāmatas.
1: Izdevniecība Latvijas mediji kopā ar jums jau vairāk kā 20 gadus.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Uz pirmo piektos skaitīties?
5: Pirmais.
6: Otrā.
5: Trešais.
7: Ceturtais.
5: Labrīt, piektais.
4: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 liters, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 €. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
12: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
13: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
14: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
15: Klāt sestdiena un atceries, ka nu jau rit pilnās parā Rīgas bērnu maratona diena, tā kā ir satiksmes ierobežojumi un tie saglabāsies līdz 2 pēcpusdienā. Vai tu būsi te droši vien kopā ar Radio Skonto kā katru dienu? Edijs Edvīns saņēmījus sveicienus vārdienā daudziem dzimšanas dienu, un es zinu, ka viens otrs gaviļnieks skrien arī bērnu maratonu.

18.08 minūtēs Fēlix Ķiģelis ar Lietus Sašu ir radios konto ēterā. Nu, lietus šūs un lāpīs un varbūt adīs un tamborēs šodien arī pērkona negaisa paskatā un variantā. Tas viss mums šodien gaidāms, vismaz laika prognozē. Te tavs radios konto.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem uzspīdēs saule, bet jārēķinās arī ar gubu mākoņiem, kas nesīs lokāli, iespējams pat pērkonu negaisu, un daudzviet arī uzlīs. Lēns vējš, bet negaisa laikā, protams, jārēķinās ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra 16-21, bet Kurzemē vēsāk tur 10-15 grādi, Rīgā līdz 20 grādiem, un vakarpusē vēlā pēcpusdienā arī gaidāms lietus un varbūt ducinās pērkonis.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8 eiro 99 centi. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 centi. Banāni, 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. 17. sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV. Radio!

11.32 minūtes, Līvids, Zols griezēji, skrējēji, sagriezīs to Rīgu kājām gaisā. Nu, šodien bērnu skrējiens, bērnu Rīgas Rimi maratons. Tā kā rēķinamies, satiksmes ierobežojumu apmēram līdz 2 pēcpusdienā, un lai tiem skrējējiem viss veiksmīgi un jauk šķiet, ka lietus arī pietaupīsies vēlākam laikam, lai visi startētāji pagūst tikt līdz finišam. Nu tad veiksmi, turam īkšķus!

0: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisaimnieks 350 grami, 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisaimnieks 800 grami, 3,99 €. Biezpienu sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, divi veidi, 39 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 €.
6: Virši turpina darīt!
7: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
1: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

draugs Mārtiņš Freimanis un grupa Tumsa ir 11:52 minūtes. Radios konto ētrā turpina Imagine Dragons, Whatever It Takes. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Te tavs radios konto šajā sestdienā.

0: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisaimnieks 350 grami 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisaimnieks 800 grami 3,99 €. Biespienu sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, divi veidi 39 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mūsdienīga lāzerepilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku opīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 001000280.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
3: Sākās jau,
4: ja?
3: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
5: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
3: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
5: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radioskonto YouTube kanālā.
3: Tā, kas man bija jādara tagad.
5: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektas kontuzē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Tūlīt jau 12 ir sestdiena 16. mājas un ātri saproti, ka kāds Edijs vai Edvīns būtu ļoti priecīgs dzirdēt sveicienu Radioskonto ēterā vārddienā, vai varbūt tev kāds tūs mīšu cilvēks sveicams dzimšanas dienā sūta sveicienu tekstus sveiciens at radioskonto.lv. Radioskonto! Tas tev jāizdara, kamēr Rozlīna dziedās. Žigli, žigli! Un pus vienos jau sveicienu būs ēterā.

Lukas Grahams, Veneers, radios konto ētrā 12.14. Tavs radios konto.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet daudziet arī īslaicīgs lietus un lokāli arī pērkona negaiss. Lēns vējš, kas, protams, negaiss laikā brāzmās kļūs ļoti spēcīgs. Un gaisa temperatūra šodien robežās no 16 līdz 21 grādam, bet Kurzemē gan vēsāk tur 10-15. Rīgā šodien līdz 20 grādiem un vakarpusē tāp 7-8 gaidāms tāds pamanāmāks un jūtamāks lietus, iespējams ducinās arī pērkons, bet pirmās lietus lāses jau tiek prognozētas tāp 4-5.
0: Tās bija Rādījos konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādījos konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Piespēle, precīzs metiens, vārti!

0: Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Marinētām un sālītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. Maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maija piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
5: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sirsnīgi sveicam 1908 Edijus un 1723 Edvīnus. Vārds Edijs šī vārda valkātājam izrādās ir piešķīrs sakojošu raksturu. Kaislīgs, viņam nepietiek ar vienu mīlestību vien visai dzīvei, un viņam patīk arī būt izklaidētājam. Viņam patīk ieņemt ļoti pamanāmu lomu, un tieši tāpēc mēģina izvēlēties tādas profesijas, kur bez publicitātes nevar iztikt. Taču aiz ārējās bravūras tur brīžiem slēpjas tāda diezgan viegli ievainojama dvēsele. Edvīns. Spītīgs, enerģisks, neparedzams un ekstravagants. Reizēm arī pārliek ar sapņošanu par to, kā būtu, ja būtu aizrāvies un no reālās dzīves attālinājies cilvēks. Par uzvārdiem. Šodien uzvārdu dienas svin. Kaņepes, ulmes, rīnieki, sējas, sējāni, sejāni, sijāti, silarāji. Un paplašinātajā uzvārdu kalendārā atradīs arī kaņepājus, kaņepējus, kaņeponus, rīkurus, ausējus, sējējus, silnažus, silraupus, raupus, jaunarājus, muižarājus, pļavarājus, ārdavus, ārnavus, Jakovenko, Uļjānovus un Naumenko. Divi īpašie sveicieni. Sveicienus sūtām jātniecēm Hannai Malniecei un Alisei Muižniecei un viņu trenerei Airisai. Komanda šobrīd Pērnavā pārstāv Latvijas starptautiskajās iejādes sacensībās. Sveicieni no faniem un līdzjutējiem Latvijā, tur mīkšķas! Sveicam savu mīļo māsiņu Inesi Niedrīti skaistajā jubilejā. Lai viss labākais un priecīgākais tev vēl priekšā ļoti mīlam un apkampjam. Tava ģimene. Daudz, daudz laimes ikvienam šīs dienas jubilāram, vārdu dzimšanas dienā, uzvārdu dienā, vai vienkārši tāpēc, ka ir prieks būt kopā ar Radio Skonto.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
1: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
2: Nervi čupā! Nomocījušas sāpes mugurā! Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties! Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
3: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Mūsdienīga lāzerepilācija – Klīnika Balta – ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku opīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
5: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
6: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
7: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes RIFS LV.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
10: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 € gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 € gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

12.52 minūtes. Saule šodien augsta. Nu, mēdz tā arī gadīties pat, ja saule spoži spīd. Mjūzika radio skonto ēterā un tev jāpagriežas skaļāk, jādzied līdzi.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV! Uzturu bagātinātājs! Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
1: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Ir viens, šajā sestdienā ir 16. Mājas un šodien bērnu Rimi Rīgas maratons, tā kā līdz pulksten diviem vēl stundu spēkā dažādi satiksmes ierobežojumi mūsu galvaspilsētā. Lai tev ļoti skanīgi izdevusies šī nedēļas nogala kopā ar Radio Skonto. Un Trevis sāk. Šo jauno stundu ar sing, sing, sing.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīt

0: noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
2: Lac, Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
1: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
2: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac, vietējais spēks. Lac, Latvijas uzņēmēja veikali.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmu.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 €. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītara gaļu. Paskat, 1,69 €. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem. Radio

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Mais laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Virši turpina darīt!
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
7: Lielakcija beigalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksima.
8: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. Jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pieļauj savā bankā.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteilis no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
7: Rad uzdāvināt dēlam spēļu, loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
8: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Vai tie ir jauni apavi?
10: Mm-hmm.
9: Un tā soma? Nopietni?
10: Jā, es to atradu Membershop LV.
11: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
12: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
13: Elektrība, telefons, internets.
14: Ko tu tur skaiti?
13: Nu, savus rēķinus.
14: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
13: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
15: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
6: Šī ir

0: Matraci Sarniet krīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbeles.lv.
1: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maxima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisaimnieks 350 grami, 1 eiro 39 centi. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisaimnieks 800 grami, 3 eiro 99 centi. Biespienas ieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, 2 veidi, 39 centi. Aibe vienmēr par okai.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Jā, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
1: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zībakcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 € ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 €. Spīles 9 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 €. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
6: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Par prieku sev, par prieku tev. Un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā. Un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdabas estrādē.
5: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
6: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
7: Līdz 31. Maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
8: Sākās jau,
9: jā?
8: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
10: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
8: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
10: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radios konto YouTube kanālā.
8: Tā, kas man bija jādara tagad.
10: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektas kontuzē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti tualetes papīra zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā. Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineiz ar papriku. Nogaršo!
1: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Labdien, te tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Eju.

0: Vai tie ir jauni apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēņi.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 €. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, 1,69 €. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītrā hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam! Tūdišpīp Rimi veikalos! Līdz 18. maijam gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi!
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm? Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties? Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs GL Pharma Rīga.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radioskonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Mūsdienīga lāzerepilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša, 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs! Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Elektrība, telefons, internets.
7: Ko tu tur skaiti?
6: Nu, savus rēķinus.
7: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
6: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku
2: šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdams estrādē.
3: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
4: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbelēs.lv

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Vai tie ir jauni apavi?
4: Mm-hmm.
3: Un tā soma? Nopietni?
4: Jā, es to atradu Membershop LV.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Virši turpinam darīt!
8: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kg 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilns un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un sertificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
1: No 13. Līdz 26. Maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. Augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. Augustā Kimmel kvartālā.
0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīti salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri maineizi ar papriku. Nogaršo!
4: Sākās jau,
5: ja?
4: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
6: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patriciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
4: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
6: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radioskonto YouTube kanālā.
4: Tā, kas man bija jādara tagad.
6: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta skontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmala.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Līdz 1. Jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltāts ugaļas masa Kurzemes gaisēmnieks – 350 grami, 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam – Kurzemes gaisēmnieks – 800 grami, 3,99 €. Biespiena sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes – 38 grami, divi veidi – 39 €. Aibe – vienmēr par rokai.
4: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Elektrība, telefons, internets.
7: Ko tu tur skaiti?
6: Nu, savus rēķinus.
7: Necepies. Līdz 28. Maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
8: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Viči par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Domas, fakti, uzskati. Kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
3: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
7: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs 1,89. Lido ir vērtīgi.
8: Uz pirmo piekto skaitīties.
9: Pirmais.
10: Otrā.
9: Trešais.
11: Ceturtais.
9: Labrīt, piektais.
12: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami, 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami, 3,99 €. Biespienas sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, divi veidi, 39 €. Aibe vienmēr par rokai.
4: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
5: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku opīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
6: Uz 1. 5. Skaitīties?
7: 1.
8: 2.
7: 3.
9: 4.
7: Labrīt. 5.
10: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
11: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16.

Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meisteri iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!
1: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
2: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši turpina darīt!
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam – alkoholīt.
7: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
4: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
5: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. Augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Jā, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonus pica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Stāvu benzīntakā, uzpildos, blakus piebraucu un sāku uzpildīties man bijusi.
3: Čau, ko tu?
2: Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpju mašīnā, uzlieku uz skaidruņu, sāku braukt, tad dzirdu tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
4: Neticami! Svedbanka Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbanka.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Rimi.
4: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
5: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
8: Viņš ir Amūna Deivis. Radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV. Radio!

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 €. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, 1,69 €. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Uz pirmo piektos skaitīties.
2: Pirmais.
3: Otrā.
4: Trešais.
5: Ceturtais.
6: Labrīt. Piektais.
1: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.